ewe mi jeli awon gan se kweton mi dokunu e do awon anu je gbe bi ji tame do tadio bene to mi toji mo wo mi wa ona pa susu nu e do hame de do cheni plamido bene vile e na ya anime mi wo endo jidido bonu gankan vioni je tun to makon